Bara olo yurioso que boda el egua o cumiodo. Wolo wolo ye tu mabi.